0: мої старі, ланфрей, ланфрей, літі моя
1: тінка.
0: Там
1: латекс клас,
0: ланфрей, ланфрей, на всіх ветвях
1: губка,
0: ланфрей, ланфрей,
1: катіта,
0: там свіж
1: сам дик,
0: ас густа, постіль із ландыші пуста, літі в мій

0: año.
1: Gay website.
2: My fellow brothers. I, Billy Harrington, stand here today.
3: Один намекал, что я...
4: You ain't no

0: do. Gay website?
1: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
2: Will you show me?
1: I'd be right happy, man.
3: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
4: Іменно.
3: Я вже був horny. Он розділся скромно.